bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

her, det var Don McLean's store hit fra 1970, American Pie. På Alva Gårds, hvor du også fik et af Dolly Partons gode gamle countries, nemlig Here You Come Again. På Alva Gård, om lidt med Marshall and Hayne, nummeret Dancing in the City. Her er det først Martha and the Vandellas.

Alpha Gold. Men Niels Haddack er hittet Breaking Up Is Hard To Do fra 1962. Og lige for den reggae fra Bob Marley and the Wailers, original ved indspilningen af No Woman No Cry her på Alpha Gold. Om lidt med Jeff Beck, solo hittet Hi Ho Silver Lining. En dansang her med flotte vokale harmonier fra The Tremolos, nemlig Silence Is Gold.

and your mind. Alpha Gold her med Johnny Bennett, og han sang Your 16, og så fik du også Ricky Lee Jones nummeret Chuck Is in Love her på Alpha Gold. Og om lidt med The Foundations, Build Me Up, Buttercup Baby. Her først Jackie DeShannon og Put a Little Love in Your Heart.

Elvis Costello, en popsang fra ham, sammen med The Attraction til Oliver's Army. Time her mellem 15 og 16. Nu skal vi videre med Roger Miller og hans King of the Road her på Alpha Gold.

Status Quo og den, der hedder Down, Down, Down. Det her er Alpha Gold, nu med The Doobie Brothers og deres forlignelige Listen to the Music, en signatursang, synes man, fra Doobie Brothers. På Alpha Gold, på DAB+, på nettet og via din

De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter med på Alpha Gold. The sun's screaming and the fires are howling way down in the valley tonight.